tutupu hake ai peane pe kia, toe tuu, okune ihe, to mata u oitamai, te aho, den toi foki mai. Tanoa folfola, tau te fito ke vahe koe ni toi maatiu, tai misi ke hata, ai aho koea. Pikoe kau angelo oilangi, pia na amoe alo, tala mai koe aho koea e hoko mai ai, ngata pehe tamai. Aia, kono whakalatolahi ma te teu. Ma teu teu e mo ui, he kui kai ke tau misi ke taim ten toi hoko mai. Kone hoko mai oha, o ame hono katai. Koe mahu inga ia koe kono uki ki tau tolu e kuonga ko endi. Mahu inga mo ui maa ni oni. Li ake anga hala. Li ake anga hala. Konga ki mua e oi ihe vesi ko endi. Tarama e hoko mai he kuonga, hange koe kuonga noa. Koe hame nei hoko e kuonga noa. Whaka uso usa e katai. Pena aipanongo ke folofola ai otua. Kalunga mo noa. Pena mo hono family. Pehe ai ahoni. Kuonga ni ako kehe. Takta fai ki hono loto. Whaka hoho loto ki hono kakano. Ka koe mea koko o mai. Manatu. Ko sisu tene toi hako. Ma tei teu. Ma teu teu, mo ui maa, mo ui maa ni oni, vete ke eki, oti ke nofu mua tae whaka mole mole loa loa. Mahu inga koe ke maa, te mo ui ke otua, maa ke kau ngā whanonga, vete ke hoko koe koe toko taha, ma teu teu ke ane toi hoko mai, ke tau lotu, eki, ma whawhita i atu. Mau whaka malo i ai peho hua wha eki, a ho o o wha, ho o tau mua, kai ke ke fie mau ke matea taha, ke ene angala. Koi aina ke fuaki o alo tofu peta. Tulaki ene mo uihe kolosi pia tafe ono tata. Fufulua e maungahi angahala. Kopalo mesia. Koi kia angahala. Tai whanga mole mole he afiona. Talunga pe moe angahala e mauloia ki e lau male maani oni. Eiki tapa ki mai. Ai, honga kotoa pe ku mea mai. Tapa kena mai moe. Leti oni pia moe. Polo kalamani e o tua hoko ai leti oko eni ko hatunga malanga ke waka atua e le ofa a Fiona ke tonga kotoa pe me amahu inga aho te ketoe hoko mai ai umau tuu pe amoe tali tali fie fia ke a Fiona hoko mai ke maua ke mau tolu papetai lotu ya kumau fai koli kotoa ngahi me ani wafai kuna pe taho alo sisu kaisi koko e peho mau whangamu ui. Pea koe galesi ae ki, o whalae o tuago tamai, feo hio lau mali e ma amo ma ani oni. Nofo ia ia, ia, e vita maka ka umae ka u whaipolo kalama kotoa pe mo ta leti oni mo tonga kotoa pe. Ona hili, kai whaipio ta ngata peta.

koe tautaimi ku ose tauminiti ua hiva. Ose tauminiti ua hiva mei he tā, pa te uatu a himi ke kamata aki e tau polo kalama i he hoatani pia moe a hakatutuku a sea toutai faifekau ko ilopeku ke osi lotoni te kai kia umai sekretari ka te uata himi koe haupeke hafe pia faimai tau lotu pe katokia umai sekretari pe katokia umai malo.

koe e tautaimi ku tau tauminiti e Uatolu. Tau tauminiti e Uatolu ki he fa I he fiafini, pia koe taimi fokene programa koe a e tori fo I a kau, pia koe ala esa I, e, totonu ki whahoko a atu I programani, se fita hauri, e fiafini kau kai ke u mau pia koe si a e, mea kai ke lava, ko toko fofua taimi eni, ko ilo pe ka pa u kai ke uhinga bu tangata fukenu ke ni lava li ake a programa taimi ka koe taimi koia o ku ma maa wai me ngai feitu u kai ke ne maa u koia a e tafa koni ko taimi a koe o ku ki I whaingata ai a e tafa ki koe ni koia ka te whaingamari u atai pe e taunga hiwa malo

0: ki he polo kalama koia o e fiafini. Hanga whakamo ui mai ho mea whaita e masanga. Ko ui ke lava a e polo kalama e masanga. Koia a malo. Malo masanga. Ko o mau pepe, iyo, ko mau pepe ke... Ki tuku tuku ifo, ukaike ki asima e koia, ku ke alu koe hoi ke heka mei olunga koia. Ki tuku tuku ifo ki lalo ke koia, saia. Malo.
1: What?
0: Iyo, e masanga. Ko tupunga pe foke ne palo pale ma pehe ko kaike ke huu mai pepa ke huu mai ke lava ke seti. Ke seti ko otoe nofo koe i tuwa piasio e whaingata areva tainimi hono seti koe ki he mea e masanga i he ki he polo kalama koe a e masanga ko kataki pe kakitoe whakamoui mai ho mea whaita ke asimai malo.

0: e o kapau mazanga ke fanongo mai sai tango tuma wai ke je frau ko mai e ta programa ai malo
1: oi malo David ko le pe ke o fanga te nga ita la fata o fanga ki me he retio o kalama ku fanga ke lo tonga wi ke pure lulu ka uma a tona ki o te fa malo ke ko te vita ka ma ka unga we I ke o mai e whainga Māori, te whahaka te polo kalama koi ni. Ku whapapala he whakite wit hange pē koi aku ke ilo I. Mahaino ku tōlahi pē mō kākai ku nāu. Mea I mō lau ilo ki ai. O tō e po uri he unga waka e siasi. Ta tau pē inu silani ka mai tā o sisi o tonga. Me tā sisi o okalani. Si pē kia pāte rinne whala mueloa. Pea... Me polo kalama koe ni koe meimei koe kukahoka te pē ngā yongo ongo pe kaake me polo kalama koe ngā kute ai me polo kalama ta o ku kahangahanga ke pahe no whakahoko muia e pia fin. Ka nengue wate whakamalo ka kohe ke iome whainga Māori pe mo e toi taha ko ohanga toi whakahoko helo tonga wike ai whakamanat ke kainga me neo top tap taulanga paspulangi mo e waiko ni toa ka uma api ko matang Māori e ae tikite, he ono tu whaam hono taiming. Koe wate whamalo ki a koe ka mae hereti o, te ngahi tokoni kotoa pe, mūlama whakahoko. Hono tokoni e kāinga koe ni mei ni a top tapu. Angepe koe koe mea na ke whaalawe ke lolo tonga wike. Koe ulaki ko whamalo fo ki a sio ki wedding aton, na whakamemu e tikite te au ki ai. Pe ai pe amo whangatapu api kotoa, te wha hono tu whaki ai. Pe a kai umaa, Mikare ap kotoa pe amo pete lo mo ari ki Christchurch na ave mo tikite ki ai te au. Ko leo ko taimi o kuno unou te vita, ange ko e o manatu na ke whaihe re te o, pe o mao ke mao mai tikite ke aho tahawalu o siulai, pe amo e aho wani ma siulai. Ae ko e aho tona ki tahawalu e whakahoka e whakata, e taimi taha taha pong pong, ke feitu uta tau pe, ki otala, Pea whinga ke whakamaa opo opo ai ko hae tiki te lahi ko mau, whakataha mo ngahi pati ke o mai. E ko aho wani maa ka aho whakaosia ko whae sio ki ai. O ka pae lawa ko tō mai ngahi pati mo seniti, ko hae tuunga mo tūkunga ku iai tiki te e ke I lawa whi mahina e ta, ki mua he whae lulu I tonga he aho wahi wa ke whae ha sio ki ai. Ai ko whakaamui o me polo kalamai o hanga mai koe mei mua, ki aho tahawalu e mahina ni, tōna ke uke ki tua, tau mai tōna ki hoko pē ai aho wanima. Ako e aho taha walu, ko whakaamu, ko whaaringa ko o mai sa tikite ki se lahi taha ala lawa mo totong, pa ko whakamanatu a tēni te wita, ange pēko mea ko ke whakamanatu, o ku whiamaa fuke pati ke o mai. E ko pati o ku ave ki tonga, ki whaia ke lulu. Ko ia ku whiamaa o e sēni tike o mai, pa whiamaa o mue pati. Malo ko mea taha na whae tokanga kai ka inga ko whakaaki pa mue account, E kutokola he whahinga te nau pakahu mai nau seniti online pe. Kei ke ngata pe he wahenga okalani he motu noa te. Ka te kau kei pa mwe Wellington, pa pe ki Christchurch. Pe mwe tokola he pe kunau ngā ke fuke whaunga ka yae taimin. Teknolosi ai o lolotonga ni. Koe tau account e mahino abitu he wike kahau me he ANZ. Pa te nau omai mwe fika e akauni I he wike kahau. Ako no mau pe fika akani ko ia te wit, e whingai lewa ke whakahoko atu, ke mou tolu kona koe ku mou whema, ke o atu mou fika account, ke whakahu online me kai seniti. Kai he taimi ta tau pe ko whi whakamanatu atu, mahu inga bita bita online, toi mahu inga ke o mai foki mou e pati e tikite, e ko ia e ave. Pe manatu I ke toho yo fika telefoni, pe koho hingoa, pe koho tuasila, ye pati koe ku o mai. Mako ki me pe ko manatu e taimini te wit,
0: Iyo ko fa malo atu sanga ku mahino pito a mea koni e tafa koni ai ke tuku mai ko mea mahu inga fokia hono o atu koe a seniti ka koe to mahu inga au pito a pito a kauni ko inga foki ke a lava ko ne mahino pe a kauni pa ke to tuku mai ke to fetongi a fanongonongo koni o ku tuku atu ke whakakau ki ai a kauni a whika koia o a kauni a moe panke I he tawhaki koia. Pea pehe foki hange koia koe aho koia ku a osi ki ai koni ku getuku mai ko aho tahavalu o mahina ni mo aho ua ni ma pea e te fra mahino pe foki ta mo aho ko e faya lulu i he mahina katu u i a kosi e masa ko e mahu inga pe ya o nea e o fanango nongo e masanga ka foki atu kate koi ke faka kakato mai ko ya pe ku keito e hanga hitikite ke tu fatu mo kore be ke ka nga mo kina to lu na fi ma tikite atokoni ko i ko langa ko ni mo fa lo tu malo
1: oye ka ka ha fi ma tikit pa fe tu ta ke me pe ke fika telefoni no wa ta ta ha no fa no hi va fi ta ha ki au ko fe tu ta ki ke ta pa nga ki au monika ve kite wolf cream ma ka to la he pe na wi lo no fika telefoni o ka pa na fi ke fi ma va tikit o me fo ke ta ha te vita fa si ko ki ai Yang aho e ua koe nā kulawe ke ane nai. Ke aho tahawalu, ke faha sio ke ai. Ka kua hati ki te aku whakafoki mai, e ke ilawa taimi me iai ke aho anima. Papai au ke aho anima, ke iai peha ngai tiki te, ukai ke lawa totongi ka aku whakafoki mai mo ia, i loto e fo imahina e taha ki he lulu, e lawa fai hafeinga ki ai. Ako uhinga pe ia ku vāvao fia ngō aho e ua koe, aho tahawalu he wike koe, pe aho anima he wike koe, i he whainga whakaukau ku mautui, Na ia i peha tiki te whakafoki mai. Pea ngā pia sio me wakai, mo sio loloa ki anga tunga e tiki te. Kau e kaha mana ke whakafoki maha tiki te. Pe ki tiki te koe nuka ki tiki te si si peia, paku maa maa pepea mo e tiki te. Ako e anga whakaukau mo sio ki ai, ka au ke aha taha walu ke i te ha tiki te ke omai mo e pati, paka au si mahe ahua ni ma. Paka paa ke ahua ni ma, oku ke aha tiki te pe ku mahino e totongi mai ka e tō mui mai, e ke i fie maa upe. Wenga hau toki whaie ai lulu he ahua hiwa, a te mau whenga ki tonga he wawe taha, koe ha e te te lainu nau whea mau me tonga, ke oa tue pate tiki te. Poka wike ua ulua ka ākos, poka wike ua ākos, poka wike tol. Ko whehe ngahe wike koyao ākos, unau pehe e te te laini ka e patihon oange, pa te mau turi turi fua ke tonu ki ai. Ko hii ka mau whenga ke tāna ki mo whakamāpop, paka taha e se ni tipea mo e pati, ka tuk whakafoke pati ki tonga ki he lulu. Ai koe uhinga ku mau whakakaukau ai, aha taha walu, whai whakataha ai, whamaapo pai tikite, waha tikite o keito e mei ai, ma unu ke ahua nima, whakaosi ia. Papai au ke ahua nima, kua whahinga unau tala mai, e toki mau mai nau seni te tikite he ura kubuika o ākosi, e kei taripe. Nga ka whahapitu utaki ki tonga, ko whetaimi unau tētalaini mei tonga ai ke tikite, nga ka mau turituri ki ai, ke sen whakataha ate senitia ke panke, pe atu pa mwe patia he wakapuna, unha ka lawa whae lulu. Mako mebe ko manatu e temini David, papa me ke te toka angea ko toki hoko atu malo.
0: Iyo, e masang koutui pe, kuku maopopo ta whakoni mea te au, ko toe peni pia mea koe, ko mea mahu inga lai ta hape foki, a fe mahino aki koia pa mwe ka inga i ta whakoni, pia pehe kia kinau tolu, o kinau toe fie mau hatikite, Pea koutui te, hanga e peka mea gelave koe kia ai, heka ki te hati ki te whakafoki mai.
1: Koe,
0: o whai a koe kufai koe ki e mea kone a lotu, heka ki te ha mea koe whakafoki mai. Pea koutui te he pea moau e masanga, kau whoki at peka te koe, malo.
1: Malo abito, David. He kai ngā nio top tap kotoa pe, o koe tau kau ngā whakapaya e whanua murin. Koe whakatangi whai mi toke lau mama. Ke i lerei pe ka inga o maa atu ka maa ka inga no pere tangpa. Koe whakatangi e ku whai atu ka teki motol. Koe ki whai tiki te koe ni o kuomai. Koe kore e ia. Koe whare lotu o waipoa i ni o top tapu. Koe ulu i palo ki a ia. Kuo tulungi a e whare. O taim ke whakaukau ke whaihano whetong. Koe whakaukau e tangata e ki tau hipalo ki a koe nā koe pātere i nio top tapu. Koe taha mwe kāinga nio top tap, toko ni mai kai pe mau tawha. Ka maa ni wa fuofo ki David. Koe mau ngai whakataha koe nungo si David, koe me kāinga me ni wa fuofo e. Pako mahino mea e whepikitaki koe e ngai pāmiri i ni wa fuofo pe mo nio top tapu. Pako whiwhia lahi a bito he kāinga ni wa fuofo na wala maa toko ni mai. Yee. Totonge tikite, mo ave tikite. Paka mea ku whakawhiawhia ke ngā awe ku whai. Paka ke ikore atu pe ke kāinga, o koe ke te maha tikite, whetu taki mai. Pea manatui, ke omai e seniti, pea omai pea mwe pati. Paka mea ua ku maho inga apita apita ke omai. ko patele nuku le fai te vitu, ko kai fuke kawi he tayo sise o, kawi ke kau taha ke he ia, kagune ngā ue pi he tayo sise o karani he tayo min, I he vahenga hi hifo, I he West Auckland, ngā ue ki Ranui pia mo mes, pa koi patele me nio top tapu, pa koi ane fai mai fitu utakia pia me nio top tapu, pa ne toki ui ki matolu ho tau kāinga me I toke lau, me nio fu omu nio top tapu, koi patele tahi palo kia ka naka koi nio top tapu he tayo mini, mokopuna ya mawo, me yanga me foot I ewa ta moni wa fo'o ko pa ku uhinga pe he pakatangi ku fai mo ko renga ke kai nga ke ko ta wala fa ta ha e kai ka me ia ela si si be me ko to kai he lo tonga ni hange pe ko ku la he ka matanga to e po uri he la to fare si asi pa ko hange ko la wa he mi to ka u hau kau kau ka ko ya va ni e puni e hai mai no pita pita to ma hau inga ko lo a he ne mole Paku palalo mai ke no fai kainga he taimin. Paku lawe I pe te wit. Paku ke lau ilo pe ki ai. Tangata iko pa te rine fola umue loa. Hai kai tuko e paka ka fai haka kau. Pe tau ngā he funga maka lo tu. Tau ilo pe ola e o mai. Fai tā pe ki na ke tau tol he eiki. E ngahi ngā pa ke heke. Tau whaka hoko he lalo langin. Ko ea wate whaka maalo ki a koe pa whaka maalo ki he kau ngā ue. Kau mai ni a top tap ko toa pe ku whanongo mai mue ni a fo au mue tafa. Ko tau tiki te kau ke whee mao haa tikit, whee tuu taki mai. Pea ngu aho ne ua kou lawe atu ki ai, kono whaka maa po, pe tau tiki te, pea mo aho e whaia e lulu. Koe whake whahinga te witana nau, whee tuu taki mai, koe mea lere kono asi ko he pāre o e lulu, ko whee tau na e ngāhi ai. Tika ke okwhai whee tuu taki tonga ke tala mai, pa ko whee tau na e ngāhi ai veni, ngā ka uatu ka tari pau, tia ki nau tau. Pa mo e mea tahana u haa he tiki te, O kai ngahi pāre I ai, ka pahe kai tika lawa e koe o mai ki New Zealand, o kai pe family tonga. Pa ka pau ke whia mau koe ke riliu e pāre ia ki ha koloa whakatonga, e toi lawa pe mo ia ia. Ke riliu ke koloa whakatonga, kai kehe peke o mai e pāre ki a te koe. O ki mea tako manatui hake te wita he taheni, o ka inga koe na koe me he West IT, ki a numa whapoi, ka maa pete loa whapoi, Ke kau ngā mamahi a te polakalama me nio top tapu. I he mōreho mo tō whiwhine ko sea tuahi. Ui ke si I kō mari watu. Mahi no pe a ngā ala fōlau ki tau iai. Ku upau peke ai e mua mua atu. A tika e pē mo e holo mui atu me ki tau tolu ki pono ngā I taimi ki itāni ti. O te whie kau ngā mamahi a koe pite lo. Ka mā numu. I he mōreho mo tō whiwhine ko ni. Pa peke a he singi mo tō e ngā whānau. Tau mo ui whiu pake atu pē. O tau whetukutake anga pē I taimi. Nengo e tau whepuri ngaki, mo e kai ke tau whekite ngaki. Au tau whehaa ki pehe tau lotu, mo e tau hufa. Malo, David.
0: Iyo, ko whamalo atu e masanga, eh? Kumahino opito opito a te whakoni ho tukumai o whekau aki pa mo tiki te pe pehe foki o hange e koia koe ngahi pare. E ko tui be, koe mea kona ke lave koe ngahi pare, koe kakafuloko me a ia. Pe toi o mai pe tuku I tonga ko lau pe mahalo ko kolo a pe na lava toki o mai masanga ko toi nga ke tuku atu ai pe ke family I tonga lau pe tuki ako tau toko di masanga kakitea hame ako toka ngau ki ai ko tuku atu ai pe ai tonga taimi koni ke te koe ko ha hame ape loto ke toi whakausi mea ke ta polkama malo
1: Mala pito, David, kei sātai pia sātai whiunga mho tau waiwai. Mooni pē o whonga ke a ko ngā I waka, saimone ko eiki. Ko uinga ngā e whakawhetai he aha koeni mo e fiaf koeni, kei whaitokonia pē ki tau tolu. A te whamalo ke tiki mo tolu ko toa pē. Ko koe koe tike lawa mai me toke lau mama, kana e toho hau tikit, a te whamalo ka koe. Hounga ia o pito. O tiki te hono awe ki Wellington, hono awe ki motu sau te. Pea, kaumaa ki motolo kotoa pe, na mutari e whakatangi na e o atu. Pange ka ulawe he polkalama ulua ki, ulawa e tufa, toe ne tāna ki. Ko mea whai ngata aia na e lawa, ai tufa. Ko tāna ki, ko mea peo whai ngofua te vita. Ko te loto pe ki take imu, te loto le reipi a lawa. Kai whai ngamari e ko ni, ko ate whakamalo ke ki motolo hono kotoa pe. Patawange fai tau peki na ki motoro he eiki. Tau au mai ke mahi na ko siulai ko hifonga e tau. e ni whakamono ia e ngai halafononga u tau iai, pane tāpaki atu ki motoru. Ia ngai tau nofo, mai tau ngāu he whanuani. A tei hamea ki he kahau, e u te korepeke a te iwi, teke ni te oma hawhainga maari, e te ata tau polokam hare te o. Ako whakamalo ki ai, whawhanonga mape ni hanga whakamanatu he pule lulu, te mwe tokonaki, hare te o, ae tau tikite. Malo bito te iwi, ko ofat kakua me kau ngāhina kātoa, a pēke ni a top tap, ma ni a fo'o, o ki motolo kata pe, mo whanonga mai me he ope, o whātika tiki motolo no kātoa, malo opito.
0: Iyo ko fa malo atu masanga, malo opito, a lava e polkama koi aki a honi masanga, pe hane pe ko malo toha foi polkama taha, ke ta wakai ki ai, ki mua i he lulu koi a o e tikite e masanga. Malo apito.
1: Malo te
0: iyo. Tamanu atai pe ki he tau. Toi ngā koia o e ngā wedi. Malo.
1: Malo te
0: koia. O vatu. Ko tau tai miu toi tamuni te tata. Ki he nima. Fa malo ga masanga. Pama kanga ni o tupu. Kore peka ngoutol koia. Ngoutokoni. Ngoutokoni. Malo.